0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herru, hlakka til að sjá.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: tónlistarstöðin.
1: FM 957. Oh, I live quiet in a

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúf.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei

FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Talum.
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solbar.

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
2: Ángrín, geturðu leikið eftir?
4: Nei.

0: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð, Stadium Gig
3: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum.

0: Metal Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

Það er komið að þessu, það er stóri dagurinn, jú, það er það Það verður bara að segja eins og er, það er 25. júli, ég trúi því ekki að það eru 25 dagar búnir á júli og þjóðatíð Eftir viku þá verð ég að tala við þig frá eyjunni sjálfri En jú, Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial var á opnum reyn ískaldan Ískaldan Tarokko Blood Orange En við ætlum ekkert að vera að hingra oflengi við þetta Við erum að fara að henda okkur í alvöru partygear Það svona best að heyri minni mannesku Bellini Til þess að keyra þetta party í gang Keyrum við í gang

þvílíkt ár sem að við erum að fá með bíómyndir í alvöru tala. Það engin mun að taka eftir að við erum að fá ríkalegt ár með bíómyndir að gera. Það jú Michael Jackson myndin sem að sturlu. Þú ert ekki búin að sjá hana, horfðu á hana. Svo fór ég á The Odyssey, þvílík mynd. Spiderman núna eftir hva? 5 daga eða eitthvað. Og svo fáum við Dún og Doomsday. Ég svona, þetta ár eiginlega of gott, þetta minnir mig svolítið á þennan. Jú, við höfum gaman að þessu, en þetta alvöru svona bíómynda ár og ég fór að horfa á Odyssey og ég bara, ég táraðist. Þetta topp 5 besta mynd sem ég hef séð og na, fólk sem að heita á þetta það að gera það af því að það er öðruvísi. Það öðruvísi að heita á hana. Þannig að ég mælum að þú skellir í bíó og horfir á hana við Odyssey. Þvílík mynd, fáðir einn ískaldan glacial með. Já, takk.

0: heilsinni. En þetta er líka sound sem við elskum. Þannig að Roxanne með Arizona Servage. En Andri Björs heiti og ég búin að setja með þér núna frá klukkan 12 og mun gera til fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þannig að ef þú veist ekki hvað það gera, fá þér inn í ískaldan. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við ætlum fyrst að fá að heyra örsnögg skilaboð og höldu síðan áfram.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
8: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel.
9: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Sport 24. Útsölu lok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Númer 1 í topp tónlist.
1: Þetta er FM 957.

Shawn Mendes, einn af þessum kanadísku tónlistamönnum sem við fáum svona reglulega. Það er ekki of mikið á þeim, en þeir eru þarna og þeir fela sig samt, þeir fela sig af og til. Þannig að Shawn Mendes, ég ránaði með að fá smá tónlist frá mínu manni. Treat you better, og við ætlum að hoppa beint yfir í okkar bestu konu, Billie Eilish með lagið Therefore I Am.

eitthvað sem að ég er, þá máttu vita það Ég elska að upphefja unga tónlistamenn Og sko Ég fekk að heyra lag hérna fyrir einhverju tíma Sem ég heyrði það einhvern veginn að áður kom alveg út Og ég hugsaði Já, veistu, þetta er lag Þetta er helvitis lag og það er bara búið að æxlast þannig Að nú er þetta lag Komum við yfir tíu spilarinn á Spotify Þetta er bara orðið stórt lag Og það komið í spilarinn á FM Og ég svo hrifin að því Þetta er bara, ég veit ekki hvað ég að útskýra Ég svona, þetta svo mikið fílgult lag Þetta með 17 spilarinn á Spotify Og þetta strákar hljómsveitin Þegar strákar dúoið haust Með lagið Engin önnur

0: Andri Björs með þér í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial til klukkan fjögur í dag og líka morgun, fældi því, við fáum þetta líka morgun en ég ætla mynd að vera með þér bara í góðum gír í svona kósí gír, smá góður en eins og sé það ekki annað hægt, ekki á svona degi það vika, minna en vika í þjóðatíð pæliði, það minna en vika í þjóðatíð það sem alltaf að kerast að hérna eftir klun 1 og það kerast að þjóðatíða stemminguna og spila fleiri þjóðatíða lög sem ég til þess get ekki beðið eftir að heyri í dalnum þannig að eins og segi, takk fyrir mig og ekki takk fyrir mig, ég heyri þér eftir smástund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Heilsuvara vikunar á FM 957 Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: Bjarnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Okkar besta kona Sabrina Carpenter með lagið Tár eða Tears eins og ég kýs að kalla. En núna ekki nema Jú, hvað, fimm, sex dagar? Sex dagar ég þjótt í byrji. En ég verð þarna á Jú, ég verð þarna á fimmtudeginum, þrítugasta. Ég verð þarna á þrítugasta þannig að fyrir mér þjóðatíð á fimmtudaginn, ég fyrir bátinn klukkan 2 á fimmtudaginnum og ég get ekki beðið, í alvörunni, ég get ekki beðið. Við strákunum búin að ákveða, við ætlum að stoppa á leiðinni, fá okkur að borða, ein drukk og hafa þetta svolítið kósi og gera þetta fallegt og við ætlum meira þess að taka fimmtudaginn svolítið duglega út af því að jú, þú mátt búast við að sjá mig með myndavél að taka smá upp fyrir FM 957 Þannig að þú ert ekki fara þjóðatíð, fylgstu vel með inn á FM Instagraminu Því að það verður nóg í gangi þar En við ætlum að fá að heyra eitt af betri þjóðatíðalögum að mínu mati allara tíma Þetta að sjálfsögðu, jú, fjallabræður Sverri Bergmann og Lúðrasveit Vestmannia Með þar sem hjartað slær Hví

0: langan
1: að. Jú, við erum að sjálfsögðu að tala herranið sem eru með myndi líka Hata mig hér á FM 957. Ég sá hann takið það live í tjaldinu, hjarta hafnafjörðar á fimmtudaginn. Þetta lag verður bara betra og betra með tímanum sem maður heyrir þetta. Og það eru svo mörg þannig lög. Og svo eru mörg sem maður svona finnur aftur. Maður finnur einhvern veginn svona aftast í hausnum á sér og grefur það svolítið bara upp. Bara svona, mommy purr, mommy purr. Og þetta lag til dæmis eitt af þeim. Þetta okkar besti maður, Drizzy Drake, með lagið Hold On, We're Going Home.

0: með komin heim hér á FM 957 Akkur sagði það jö Alla breytir engu En Klara var einmitt að leysa af hérna í síðustu viku Og þar síðustu fyrir hann og Jóhann og Helgu Og stóð sér frábæla Þannig við gefum henni stórt hrós Eitt klap En ég vil þakka sjálfsögðu Æslandi Gleysal fyrir að vera með mér enn í dag Bestu í heimi og besta sótavatni í heimi Þannig að ég þakka þeim kærlega fyrir fallegt samstarf En ég mælum að opnaði reyn Tarokko Blood Orange Það svona mitt uppáhaldsbragð, ég verð bara að segja, mitt lang uppáhalds En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund Halda áfram að Peppans þjóti, sjá hvað er gerast Við ætlum að fá að heyra flugeldar þjóti að lagið árið 2006 Eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg Skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til Eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til Eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
5: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði Alltaf glöð í bragði með eyrstjús
6: Felix Tómatsósa með kjúklingi með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna?
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu.

Birgitta Haukdal og Herra Herra og því líkt lag ég er dottinn á svo mikinn sko flugelda svona hvað ég segja ég er dottinn á svo mikinn flugelda vagn ég verð bara viðkynna ég á rosalegum vagni þar og það líka góðu vagn til þess að vera á ég viðkynna það þannig ef þið vantar vagn til þess að vera á komdu með mér á hann komdu með mér á þjóðutíðar flugelda vagnin það verður bara komdu með mér please flugelda vagnin en jú ef þú veist ekki hvað heiti þá var ég Andrebjörs og ég er búinn að vera hérna svona síðustu mánuði Allar helgar á FM 957 Frá 12-4, lögða á sunnunda Svo er það Dóri Ká sem að tekur alltaf við að mér núna Frá 4-6 Þannig að helganar eru svolítið vel pakkaðar Og líka fallegar Þannig að það er svona það sem að skipti mestu máli En við ætlum að bara halda áfram ruglinu Við erum að fara í Cheryl Cole, við erum að fara í Benson Boone Bríet Somber En fyrst þá ætlum við að fá að heyra í mínum besta manni Allt

Cheryl Cole með Fight for this love sem er, jú, eitt af þessum betri lögum. Það verður bara að segjast eins og er. En í dag er stór dagur, við erum að sjálfsögðu að tala ammælis börnin. En í dag eru mörg ammælisbörn. Það er svona ekki kannski mörg, en við erum að tala WWE wrestlerinn Finn Balor. Eða wrestlerinn, hann 44 ára. Svo var það fótboltaleikmaðurinn Hulk, hann 39 ára. Bryce Young, amerísku fótboltaleikmaður, hann 24 ára. D.B. Woodside sem að leikur í Lucifer, bróðir Lucifer, hann 56 ára. Svo erum við að tala Jafar Jackson, hann á ammæli sem að leikur Michael Jackson í Michael myndinni. Hann á ammæli í dag og stærstur að möllum er Matt LeBlanc sem er að sjálfsögðu Joey úr Friends sem að er, jú, það er helvitis myndaseyra. En við ætlum að næsta fyrir lag sem að ég ætla að viðkanna. Ég hafði ekki mikla að trúa bara tónlistamann minn manninum yfir höfu þegar hann byrjaði. Ég hafði ekki mikla að trú, það verður bara að segja eins og er. En hann gjörsamlega búinn að vinna mig yfir. Þetta að sjálfsögðu okkar langbesti maður, Sámber.

Guns and Boone og við ætlum að fara beint yfir í Jú, við ætlum ekkert að vera að flækja þetta Við ætlum að fara beint yfir í Office lagið Mikla Hérna ég að hugsa brúðkaupið og dansandi fólk Það verður bara að sést eins og Þetta að sjálfsögðu Chris Brown með lagið Forever Hækka

0: besta kona Dua Lipa með Training Season En Andri Björn seti og búin að setja með frá klukkan 12 í dag Í fallegu samstarfi við Það fallegasta samstarfi við Icelandic Glacials En við viljum ekkert vera að flækja það Við erum að fara að halda áfram hérna eftir örskamma stund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóa Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar

0: nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Maroni Birni fyrir Maðurinn heitir lagið og þetta fá við væntalega sjá á þjóðtíð af því Aron Kristinn og Tóni hefur verða þar þannig ég get ekki beðið eftir að sjá þig líka í eigum það svona aðalega það, ég get ekki beðið eftir að sjá þig í eigum mér hlaka til að sjá þig og þess vegna ætlum að fá að heyra næsta þjóðtíðalag dagsins eftir að sjálfsögðu ég ætla að sigra

okkar besta kona Lady Gaga með Love Game hér á FM og ég fór að hugsa svona alvöru dans, gömul danslög og það kom eitt í hausinn á mér út af því að það, mér finnst þannig að sé svona rosa breytt menning á svona partílögum þú veist, þegar fólk, eldra fólk í dag, það var ekki að jamma við þetta rap eins og, þetta mikla rap eins og er í dag í flest, á flestu klúbum það var miklu meira í einhvern veginn þessar stemmingu einhvern veginn svona dancing on my own meira þetta disco dæmi sem ég væri alveg til að endurvekja

besti maður Justin Bieber með Intentions sem var svona lead single af plötu frá honum sem hann gaf út hérna á sín tíma en ég ætla að halda áfram með partystemminguna það nú laugardagur og ef þú hefur ekkert að gera kíkt í hjarta í Hafnarfirði ekki gera það Ekki gera það, það verður margirar En kíktu hjartaði að kíktu eitthvert og hafði gaman að því Við ætlum samt að stökkva yfir í annað partilag Þetta með Bebe Rexha og Bebe Rexha og Faithless En þetta lagið New Religion Úff

0: í fallu samstarfi við Icelandic Glacier. Og eins og sagði, þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Freyr Björnsson. En ég kýs að kalla mig Andri Björns á FM 957. Og sko, ég búin að setja með þér í 2.5 tíma núna, cirka. Búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag. En við ætlum að halda áfram með hana eftir örskamma stund. En ég var sérst í partí í gær hjá Bata Hæmi og kannski að við tölum aðeins meir það en að rétt og eftir en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjötunni
3: Ok, ok
4: Ekki dum þetta að segja
3: þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni morgun Hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
3: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
4: Innkaup að gera
3: Innkaup að gera? Talum
4: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
5: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

er allt og mikil á mér þessa dagana og ég búin að vera að hugsa mikið með mér. Hvernig ég var að toppa þetta? Hvernig ég var að gera þetta betra? Hvernig ég var að gera þetta best í heimi? Og það bara eitt sem að kemur til greina. Við ætlum ekkert að vera að grínast með þetta. Við ætlum að henda okkur í, jú, annað þjóðtíðalag. Af því að við ætlum að svolítið að vera að halda því áfram. Þessar þjóðtíðar geðveiki, eins og ég gísa kallana. En nú að fara að stökku yfir í eitt aðeins betri að mínum mati. Þetta að sjálfsög Albatross, Friðrik Dór og Sverri Bergmann með eitt fallegasta. Fallegasta þjóðtíðalagið og það heitir Ástin á sér stað.

golden lag. Þetta var old but gold og maður gleymi því hvað þetta gott lag. Þetta eitt af þeim. Nico og Vince með lagið Am I Wrong. Og ég held að flestir vita hvað lag þetta er. Það enginn sem ég geta sagt mér að þeir kannist ekki við þetta. Að þetta lag sem allir hafa heyrt en margir kannski gleyma þessu lagi. Sem svona galli við fólk. Það gleymir oft lögum. En þessu lagi ekki hægt að gleyma. Og því að það the shit right now. Þetta að sjálfsögðu Issi með sinn svona nýjasta hittara. Þetta hans nýjasti hittari og þvílíkur hittari líka. Þetta

0: Andri Björns með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfið Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við erum að fara að henda okkur í, smá svona þjóðtíðar pep meira. En þangað til, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka plan.

0: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Hún segir best, you're so beautiful. En lagi heitir nefnir Beautiful M.A. Akon og Colby O'Donis. En nú komið tíma að fara í eitt heitasta lag landsinn sem að búa að eiga top 50 listan allt og lengi og búa að vera í toppsætunum fáránlega lengi. Og þessi maður, Maro Birnir, hann á öllum vinsælustu lögum landsins í dag. Hann hættir ekki. Og hvað þá maður með honum? Það er alltaf hittari þegar þessi maður gefur út lag. Þetta að sjálfsögðu Luigi og Maro Birnir. Með bærdreymi.

Sko, ég elska svona gítartónlist og það ein gítaristi gítarmaður gítarspilari sem er mikið á gítar og spila mikið á gítar og hefur gert frábær lög en hann gaf lag daginn ef ég maður rétt, þá var þetta meir sem með honum Nile Horan eða þæki ég það þetta allavega Miles Smith og hann er svona ég veit ekki, þetta er með Nile Horan var gefið núna 7. februar eða bara 2006 og það er eitthvað viðtal, þetta er svo fallegt þetta er skemmtilegt, það er um sagt að þetta sé svona elektropop, nýju fólk, singer songwriter Já, flytjöndum Miles Smith, platan er My Mess, My Heart, My Life Þannig að ég dyrka þetta lag, minnst það fallegt og minnst það skemmtilegt Þannig að ég vonu hækir í grænum og náir að syngja með Þetta er svolítið þannig lag

0: Okkar besta kona, jú Britney Spears með Toxic hér á FM 957 en Andri Björn seti og er búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund farin í síðasta hálftíman en þanga til örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10 Brennslunni
3: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
4: Dýraljóð?
3: Örgulega bara hestur þegar neggjar sko
4: Ángrín,
3: getur þú að leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Útsalan í fullum gangi. Biko.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

þvílíkur, sko, þvílíkt þróbak sem að þetta lag er. Ertu að grínast í mér? Litla lagið. En sko, eða reyn sem ég er spenntur fyrir því að sjá á þjóðatíð, þá eru það bræðunni tveir. Það eru Jón Jónsson og Friðrik Dór. Ég get ekki beðið. Ég er svo spenntur fyrir að sjá það á þjóðatíð og ég hugsa með mér, ok, ég búin að spila nokkuð þjóðatalög, ef ekki núna bara fá að heyra ekki þjóðatíðalag, en lag með manneski sem að vera á þjóðatíð. Þetta er með honum Friðrik Dór. Þetta er eitt af hans svona nýrri lögum. Þetta er að sjálfsögulagið Hugmyndir með Friðrik Dór.

Sunnudags morguninn með Maroon 5 hér á FM 957 En við erum Ég svolítið búin að vera að keyra stemmingunum upp í dag, ætla ég að segja Ég svolítið búin að vera þar Og það má alveg, það má alveg Það laugardagur, það vonandi hjarta hafnafjarðar í kvöld Ef þú ætlar að hafa gaman Eða bara eitthvað annað En eins og ég segi, það má Og stemmingin búin að vera mjög mikil Þannig að þetta búin að vera svolítið svona Hvernig útskýra svona stemming En nú ætlum við aðeins að róa þetta niður og við ætlum að fara að beint í okkar bestu konu sem er, jú, hún í rólegri kantinum en það líka bara allt í góðu En hún á eina, hvað sé, eina heppnustu plötu bara síðasta árs Þetta að sjálfsögðu Olivia Dean, vá

I guess you moved on really easily. Hér er eitt klassist. HFM 957.

0: kíkir á það af því að wow, what a song. En það er bara þannig, ég er búin að segja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En því miður þá verð ég að fá kveðja í dag og sjá þig að heyri þér aftur á morgun. Ég verði hann aftur í beinu útendingu frá FM stúdiónu á morgun 12-4. Nú það Dóri K sem að tekur við. Ég þakka kælega fyrir mig og ég heyri þér aftur á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka dag.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
2: Hvernig væri aðeins
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna

Já, Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry, Feels hér á FM 957. Þetta er Dóri Ká sem að tala og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur hann í bóði bílasölu Akureyrar og túlega léttul eða fjúl eins og við köllum hann enda fyrir norðan. Já, ég sendi þetta út á norðan en svona vanalega, nú ég statur á Hotel Gleam, hér á leiðin í brúðkaup, önnur helgin röð, það gott að fólk ástfangið daginn í dag. En já, en það hins vegar nóg að vera bara út allt land, það eru bæjarhátíðir hinga og þanga og þessi fer alveg að ljúka, en svona kannski formlega líkur smá með verslunarmannahelgin, en hún næstu helgi og þar verður held ég fjör bara út allt land, en ástæðan fyrir ég tala verslunarmannahelgina, því að þetta allt sem ég þarf með FNÍFIM blöðmunum, þeir ætla að vera fyrir norðan, stadium tónleikar FNÍFIM blöð á Akurvelli þann 1. ágúst, nældur með á tix.is. Ef ég þekki þá rétt þá verður pakkaðna og ef ég þekki bara landan rétt þá verður pakkaðna þannig að næli ykkur í miða núna. Allt sem ég þarf FNÍFIM blöð.

Já, Tate McRae, Grýri, hér á FM 957, þetta er Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Hörku helgi framundan, eða framundan, bara hörku kvöld sýnist mér, það er einhverja bæjarhátíð sem að byrjaði hérna í gær. Við förum með þessi, við erum að sjá, trilludagar, fjölskyldáttinn á Siglufirði, það er útsýnissiglingar, trilluball, matur og markaðir. Ja, bræðslan, það er geggjuðháttíð, hún er sannkvöldu tónlistaveisla á Borgarfirði Eystri. Ég held að sé bara nánast alltaf uppselt þar. Svo er mærudagar, bæjarhátíð að bestu gerð á Húsavík, Tívolí, Fróðurrennibraut, Barnafjör á Bryggjunni, mærudagstónlingar og margt fleira, eldur í Húnaþingi, bæjarhátíð á Hvammstanga, á góðri stund á Grundarfirði, það er bæjarhátíð í Grundarfirði, kvöldvaka, bryggjubal, fjölskylduskemmtanir og margt fleira. Reykjólfshátíðin, það er tónlistarhátíð sem leggur áherslu á klassíska tónlist frá 18. og 19. öld, það er stemming, en ef þið eru einhverstaðar nálægt þessum bæjum, annarkvort í útilegu eða einhverju bústa, ég mæli með að skella sér, alltaf gaman á góðri bæjarhátíð, en talandi bæjarhátíðir, Verslunarhelgin, hún næstu helgi og það eru bara allir að fara að gera sig klára í þá. Eitt sem fólk þarf að spá í, það er bara að þau eru að mæta norður eða þau eru að fara til Eyja, þau eru að fara eitthvað annað, hvað ætlið að gista, spá í þessu, þetta getur verið bras á sumum stöðum, bara sumstaðar eru tjálsvæði sem eru nú þegar eru full eða einhver gisting, heyri bara í Siggu frænku hvort þið getur gistar í garðinu með að tjaldið einhverju, bara redda sér, takk í símtalið, en spá í þessu, næsta lag, Break Your Heart, það er Krús hér á FM.

Já, Bad Jam, Sabrina Carpenter hér á FM 957. Nú bara svona sumari, það bara margt liðið að því, það bara fer alveg að klárast og mér finnst alltaf einhvern veginn að það sé svona smá enda þegar Vestlunarmahelgin er að ganga í garð. En það kannski bara út að það búið að vera nóg á bæjarhátíðum um sumarið og þetta líður hratt. Ég ætla bara að taka fram það sem ég nú stattur á Akureyri svona yfir höfuð að það er búið að spyrja, maður er búin að heyra margt spurt Akureyri en ég ætla að koma þetta einu á framfæri. Það er það, yfir Vestlunarmahelgin Akureyri þarf að verða auka strætóferðir yfir þarna alla helgina og þar á meðal upp á tjaldsvæði, þannig að það er gott að geta nýtt sér það ef fólk bara ætlar á tónleikana á Akureyrarvelli, þeir eru þar til 12 á miðnætti á laugardegi og sunnudegi, miðasalegin og tix.is á tónleikana laugardeginum og svo á sunnudagstónleikum er frítt inn, en það var alltaf gott að geta tekið strætó heim og svo bara upp á tjaldsvæði, þannig að já, nýtið ykkur það, er alltaf gott að nýta strætóinn. En við ætlum að henda okkur inn í auglýsingar.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Já, Treasure, Bruno Mars hér á FM 957. Herðu, það er þarna rignirinn spurningum hérna aðeins um Akureyri, um Vestlumannhelgina. Ég ætla bara svona að rétta aðeins að útskýra þetta. Það er frítt á hátíðina, það er hins vegar bara lögatast tónleikarnir sem að er kostar inn á, það er 9.990 krónur. Og meðsalega það er á tix.is, bara nánast gjöf sýnist mér fyrir svona line-up. Annars þá er frítt á alla aðra viðburði sem að hátíðin sé um, en svo náttúrulega bara inn á sjallan eða svo var að koma að boga balli

Cobra Star, CP, you make me feel hér að finna í 5-7. Þetta er Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Ég stattur hérna núna á Hotel Gleam í Hvalfirði, jörlegin í brúðkaup, var í brúðkaup líka síðustölgi. Þannig að Ástin, hún er, hún svífur í kringum mig, jörlegin í annað brúðkaup líka í september, þannig að það er ágæslega, það er alltaf gaman í brúðkaupum, það er fagna Ástinni. En ef þið eru ekki að gera neitt eða er í bústæði einhverju tjaldi eða bara hangandi heima og horfa á Netflix þá skellir ykkur einhverju bæjarhótið. Það er hérna, það er nóg á þeim um land allt og það er bara aðeins að rífa upp símann og sjá hvað er í bóði. Ég taldi hérna upp á þannig en ég kannski ekki alveg aftur. En núna algast næst Vestlunumann helgin og það er bara einn stærsta helgi ársins og fólk er að skemmta sér. Ég ætla að byggja ykkur eitt, ekki vera fíp. Mætið á bæjarhótið, hafi gaman. Byrja virðingu fyrir gæslu, byrja virðingu fyrir starfsfólki sem að er þannig að margir í sjálfbófinu bara til að láta gerast. Þannig að hvar sem þið er á landinu eða ætla að fara og gera ykkur glaðan dag, gera ykkur þá glaðan dag. Það er að það nennir enginn að hafa einhver fíblum veslu. Næsta song, a bar song eða The Tipsy með Shabuzi hér á FM.

0: Blöndur.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, Þormaður höfðu stoppað tíman og Marun Birnir hér á F957, þetta Dóri K. sem talar réttilega verið með einhvern til sex í dag. Ef ég verið einhvern tíma til að stoppa tíman þá var ég það akkurat núna því í gær kom eitt rosalegasta lag út sem ég heyrt af My Man St. Pete og F95 blög. En þeir eru með að koma fram fyrir norðanum Vestló, það eru laugardeginum Stadium tónleikar F95 blög, nældur í miða á text.is. Ef þið eru ekki búin að sjá sketsin með Pétur Jóhanni takandi hjá Fintjá Sældansin og nætu eftirni við þetta lag á Instagram, þá verðið að gera það núna. Það mögulega að finna sem ég séð, City of Joy, F95 Blö, hér á FM.
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the Golden City of Joy that never sleeps.

Já, Alex Warren, Fever Dream hér á FM 957. Þetta Dóri K. og nú fer bara nálgast, já, ég búin að vera með ykkur sem fjör í dag, fer bara nálgast því að við fyrir að slúta þessu, ég ætla að henda mér í brúðkaup, hérna í Hvalfjörðinum, annars þá bara eitt sem að ég geti gefið Íslendingunum gott tips, það að fara að kaupa miða á þá viðburi sem þið ætlið á. Það ekkit verra heldur en að vera of seinn í því og allir í vinaopnum eru búin að kaupa miða og þið þurfa að redda ykkur miða og uppsprengdu verði því að þið vilji ekki missa á þessu, þið eru komið fómo og ég veit ekki hvað og hvað. Næli ykkur í miða, þið ætlið á einhverju viðburi um Vestló sérstaklega. Næsta lag, I can't feel my face, The Weeknd.

0: Blöndal.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: FM 957.

0: Vá, Óskar Axel Júli Heiðar Ástfangi hér á FM 957. Herðu, já, styttist í að ég kveði ykkur hérna í dag, en ég ætla að fara aðeins yfir bara næstu helgi sérstaklega, það sem að þessi helgi er nú ekki segjum að segja búin, en þarna, hún er komin í gang og það er allar væntanlega, þá eru einhverir skemmtilegir viðburðir öllum sem bæjarhátíðin sem er út um allt land. Spurning, er ekki hjarta Hafnarfjarðar, er það ekki ennþá í gangi? Jú, ég held það, hann er að njóti þess bara vel og njóti þess að það sé sumar, já, það er allan ekki vetur, það er ekki snjór, þannig að njóti þið vel, kæri vinir, en sko, er verið að spurja þess hérna einhverja spurningar bara um verslunum að helgina til þess að Akureyri, því ég nú þaðan og ég tek nú oftast upp þaðan úr stúdíónu þar, það er hægt að kaupa helgarpassa í sjallan og þá virkar öll þrjú kvöldin. Svo er líka að vera að bæta við boga ballinu, það er 20 ára plus og mælum með að fólk kíki þangað. Það er Færibandið, Daniel, Bent, Úlfur Úlfur sem koma þar fram, Dylja líka einnig og svo einhverir gestir eflaust og það er margt annað í gangi fyrir norðan um helgina svona í ballbransanum. En eitthvað svona nætulífsbransanum, en svo náttúrulega bara stóru tónleikarnir sem eru á Akureyrivelli, það er náttúrulega fyrir 9-5 blöðbræður sem eru þar og meðsalærin og text.is, en svo náttúrulega spari tónleikarnir á sunnudeginum og þarna verður Vestlunumhelgin og Akureyri slútað. Það er náttúrulega Vestlunumhelgi út um allt land náttúrulega, þannig að þið farið bara það sem ykkur langar og það sem stemmingin er, en ég veit að vera stemming hverju norðan, en næsta lag, það er bara að þetta er Issi, það er spurning, hver er hann um Öslu?
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Hvernig væri að landa gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto, leikurinn okkar.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: It's the weekend.
8: A lot of

0: Blómkáli? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apótekum. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plöguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Þitt sumar, þín rútína, world class. Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: City of Joy. Gerið ykkur klátt.
1: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Vestunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Tröður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin Bara gaman
6: Þið sem komu hér í kvöld
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
10: FM Party.

0: Tíu sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Bóli Léttöl. Það er alltaf gott veður á Innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gull Léttöl og Innipúkin, bara gaman.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn ein.

0: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Get ready to party!
10: All with the show! FM

0: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir.

0: í Austurstræti 3.
1: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Time to laugh.
3: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
4: Something like that, yeah.

0: Party.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkraðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir Hýslur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.